Tukar mai ta sai inda baka da dugo ku zangon FM Rahmar Radio. Ku ga muke ci a karfe 5:30 saura minti bi misalin karfe 5:30 dan Allah ya kai mu za mu ka muku karatun 20 ne.